tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

Iz CEDIS-a je saopšteno da će zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom u opštini Andrijevica ostati u terminu od 8.30 do 14.30 minuta dio sela Seoce. A zbog planiranih radova na mreži, s jutra 4. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati i brojne ulice i dijelovi opština širom Crne Gore, saopštili su iz CEDIS-a, a u Andrijevici u terminu od 8.30 do 14.30 sela Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobiljdo, Gradišnica i Rudo Brdo, Planinski Prevoj, Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova. Radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

Danas se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji, saopšteno nam je jutros iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura vazduha treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije, kažu iz Automoto Saveza Crne Gore. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a tri osobe zadobile su lakše povrede. Pojačan intenzitet saobraćaja očekuje se na važnim putnim pravcima, naročito u gradskim sredinama. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u našoj zemlji. Njihovi brojevi telefona su 19807 i 020 234 999.

0: U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a tri lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 nezgoda, Baru 6, Budvi 2.
1: Po jedna nezgoda evidentirana je u Herceg Novom, Kotoru i Bijelom Polju, izdat je 741 nalog za uplatu novčanih kazni i podnijeto 46 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 3 para registarskih tablica.

0: U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a tri lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 nezgoda, Baru 6, Budvi 2.
1: Po jedna nezgoda evidentirana je u Herceg Novom, Kotoru i Bijelom Polju, izdat je 741 nalog za uplatu novčanih kazni i podnijeto 46 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 3 para registarskih tablica.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 4. septembra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8:30 do 14:30 Peobac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja, Katuni, Štavna, Kobilj Do, Gradišnica i Rudo Brdo, kao i planinski prevoj Trešnjevik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom u slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti obloženi.

Tu su informacije iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije. U Crnoj Gori u poslednja 24 časa evidentirano je 18 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a tri lakše, prenosi agencija MINA. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 nezgoda, Baru 6, Budvi 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Herceg Novom, Kotoru i Bijelom Polju. Izdat je 741 nalog za uplatu novčanih kazni i podnijeto 46 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 3 para registarskih tablica.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Nervozni ste i želite da što prije završite neke situacije da biste mogli da tokom vikenda budete mirni i opušteni. Pokrenut će se ono oko čega ste zabrinuti. Bik. Danas ste u vrlo solidnom raspoloženju i ono što je do vas uradit ćete besprekorno. Ne nervirajte se zbog nekolegijalnih poteza ili nečijeg lošeg ponašanja. Bićete više okrenuti prijateljima i društvu. Blizanci. Uopšte nije važno da li vaše dobro raspoloženje ima pravih osnova. Bitno je da ste vi riješili da ne

Nećete da se nervirate oko gluposti koje i onako ne možete riješiti. Stići će vam zanimljive ponude. Rak. Najviše volite promjene u poslednjem trenutku, pa onda spremite za ovaj dan jer će baš takvih promjena biti. Raspoloženi ste za otvorenu priču sa voljenom osobom. Nije loš dan pred vama. Lav. Danas biste mogli napraviti okvirne dogovore, ali pustite da druga strana da predlog, čisto da vidite šta je ono što vam se nudi. Vi se ne zaliječite sa uslovima. Voljena osoba je raspoložena i spremna da se u mnogo većoj mjeri angažuje oko vas. Djevica. Dosta dobra posvećenost obavezama i evidentno je da ćete mnogo toga uspjeti da završite. Malo ste zabrinuti zbog priliva koji kasni. Odlično raspoloženje i odnos sa emotivnim partnerom. Vaga. Danas vam može biti ponuđena poslovna prilika kojoj ste se baš nadali. Generalno, potrebno vam je manje vremena nego inače da obavite sve ono što morate. Kontakt sa jednom osobom se odvija baš onako kako želite. Škorpija. Poslovni partneri imaju predlog za vas, koji vam se u prvom trenutku i neće baš nešto naročito svidjeti. Ipak sačekajte malo prije nego što odbijete i sami ćete poslije shvatiti da je ovo dosta korektna priča. Strijelac. Čini vam se da ste u praznom hodu. Ništa se posebno ne dešava, samo iščekivanje nekih dogovora, nekih situacija koje nikako da dođu. Prihvatite se redovnih obaveza, nego milajte ih. Jarac. Prilično važan dan za vas, jer ćete lako doći do dogovora i omogućiti uslove koji su vam korektni i prihvatljivi. U emotivnom segmentu situacija sa voljenom osobom jako varira. Nikad se ne zna da li ćete se posvađati ili izljubiti. Vodolija. Sigurno je da ćete neke situacije moći da završite u svoju korist, ali će vam ovo uglavnom donijeti manje dobitke i polovično zadovoljstvo. U emotivnom segmentu pravi dan za izlazak ili surfovanje po društvenim mrežama. Ribe. Nečija podrška vam danas baš znači jer vas ova osoba gura na pravu stranu i ne dozvoljava vam da odustanete od nečega što želite. U emotivnom segmentu malo bolja situacija. Sigurni ste u voljenu osobu i radujte se susretu.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Nervozni ste i želite da što prije završite neke situacije da biste mogli da tokom vikenda budete mirni i opušteni. Pokrenut će se ono oko čega ste zabrinuti. Bik. Danas ste u vrlo solidnom raspoloženju i ono što je do vas uradit ćete besprekorno. Ne nervirajte se zbog nekolegijalnih poteza ili nečijeg lošeg ponašanja. Bićete više okrenuti prijateljima i društvu. Blizanci. Uopšte nije važno da li vaše dobro raspoloženje ima pravih osnova. Bitno je da ste vi riješili da nećete da se nervirate oko gluposti koje i onako ne možete riješiti. Stići će vam zanimljive ponude. Rak. Najviše volite promjene u poslednjem trenutku, pa onda spremite za ovaj dan jer će baš takvih promjena biti. Raspoloženi ste za otvorenu priču sa voljenom osobom. Nije loš dan pred vama. Lav. Danas biste mogli napraviti okvirne dogovore, ali pustite da druga strana da predlog, čisto da vidite

šta je ono što vam se nudi. Vi se ne zaliječite sa uslovima. Voljena osoba je raspoložena i spremna da se u mnogo većoj mjeri angažuje oko vas. Djevica. Dosta dobra posvećenost obavezama i evidentno je da ćete mnogo toga uspjeti da završite. Malo ste zabrinuti zbog priliva koji kasni. Odlično raspoloženje i odnos sa emotivnim partnerom. Vaga. Danas vam može biti ponuđena poslovna prilika kojoj ste se baš nadali. Generalno, potrebno vam je manje vremena nego inače da obavite sve ono što morate. Kontakt sa jednom osobom se odvija baš onako kako želite. Škorpija. Poslovni partneri imaju predlog za vas, koji vam se u prvom trenutku i neće baš nešto naročito svidjeti. Ipak sačekajte malo prije nego što odbijete i sami ćete poslije shvatiti da je ovo dosta korektna priča. Strijelac. Čini vam se da ste u praznom hodu. Ništa se posebno ne dešava, samo iščekivanje nekih dogovora, nekih situacija koje nikako da dođu. Prihvatite se redovnih obaveza, nego milajte ih. Jarac. Prilično važan dan za vas, jer ćete lako doći do dogovora i omogućiti uslove koji su vam korektni i prihvatljivi. U emotivnom segmentu situacija sa voljenom osobom jako varira. Nikad se ne zna da li ćete se posvađati ili izljubiti. Vodolija. Sigurno je da ćete neke situacije moći da završite u svoju korist, ali će vam ovo uglavnom donijeti manje dobitke i polovično zadovoljstvo. U emotivnom segmentu pravi dan za izlazak ili surfovanje po društvenim mrežama. Ribe. Nečija podrška vam danas baš znači jer vas ova osoba gura na pravu stranu i ne dozvoljava vam da odustanete od nečega što želite. U emotivnom segmentu malo bolja situacija. Sigurni ste u voljenu osobu i radujte se susretu.

Uvaženi slušalci, bilo bi to sve za ovo popodnevno druženje. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite uz program Radio Andrijevice i uživajte. Želimo vam prijatno veče i hvala vam na povjerenju.

0: U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a tri lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 nezgoda, Baru 6, Budvi 2.
1: Po jedna nezgoda evidentirana je u Herceg Novom, Kotoru i Bijelom Polju, izdat je 741 nalog za uplatu novčanih kazni i podnijeto 46 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 3 para registarskih tablica.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Nervozni ste i želite da što prije završite neke situacije da biste mogli da tokom vikenda budete mirni i opušteni. Pokrenut će se ono oko čega ste zabrinuti. Bik. Danas ste u vrlo solidnom raspoloženju i ono što je do vas uradit ćete besprekorno. Ne nervirajte se zbog nekolegijalnih poteza ili nečijeg lošeg ponašanja. Bićete više okrenuti prijateljima i društvu. Blizanci. Uopšte nije važno da li vaše dobro raspoloženje ima pravih osnova. Bitno je da ste vi riješili da nećete da se nervirate oko gluposti koje i onako ne možete riješiti. Stići će vam zanimljive ponude. Rak. Najviše volite promjene u poslednjem trenutku, pa onda spremite za ovaj dan jer će baš takvih promjena biti. Raspoloženi ste za otvorenu priču sa voljenom osobom. Nije loš dan pred vama. Lav. Danas biste mogli napraviti okvirne dogovore, ali pustite da druga strana da predlog, čisto da vidite šta je ono što vam se nudi. Vi se ne zaliječite sa uslovima. Voljena osoba je raspoložena i spremna da se u mnogo većoj mjeri angažuje oko vas. Djevica. Dosta dobra posvećenost obavezama i evidentno je da ćete mnogo toga uspjeti da završite. Malo ste zabrinuti zbog priliva koji kasni. Odlično raspoloženje i odnos sa emotivnim partnerom. Vaga. Danas vam može biti ponuđena poslovna prilika kojoj ste se baš nadali. Generalno, potrebno vam je manje vremena nego inače da obavite sve ono što morate. Kontakt sa jednom osobom se odvija baš onako kako želite. Škorpija. Poslovni partneri imaju predlog za vas, koji vam se u prvom trenutku i neće baš nešto naročito svidjeti. Ipak sačekajte malo prije nego što odbijete i sami ćete poslije shvatiti da je ovo dosta korektna priča. Strijelac. Čini vam se da ste u praznom hodu. Ništa se posebno ne dešava, samo iščekivanje nekih dogovora, nekih situacija koje nikako da dođu. Prihvatite se redovnih obaveza, nego milajte ih. Jarac. Prilično važan dan za vas, jer ćete lako doći do dogovora i omogućiti uslove koji su vam korektni i prihvatljivi. U emotivnom segmentu situacija sa voljenom osobom jako varira. Nikad se ne zna da li ćete se posvađati ili izljubiti. Vodolija. Sigurno je da ćete neke situacije moći da završite u svoju korist, ali će vam ovo uglavnom donijeti manje dobitke i polovično zadovoljstvo. U emotivnom segmentu pravi dan za izlazak ili surfovanje po društvenim mrežama. Ribe. Nečija podrška vam danas baš znači jer vas ova osoba gura na pravu stranu i ne dozvoljava vam da odustanete od nečega što želite. U emotivnom segmentu malo bolja situacija. Sigurni ste u voljenu osobu i radujte se susretu.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Jel čuoš?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuoš.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Zaključujem glasanje. Izvinjavam se. Glasajte, 41 mora da glasa. Da... Ponavljam glasanje. Molim vas, glasajte da se izjasnimo oko, da imamo... Zaključujem glasanje, glasala su 42 poslanika, 3 su bila za, 1 protiv, 38 je bilo uzdržanih, objavljam da amandman nije prihvaćen, stavljam na glasanje amandman broj 2.
1: Kad već mora?
0: Zaključujem glasanje, glasao je 41 poslanik, 2 poslanika su bila za, 2 protiv, 37 uzdržanih, objavljam da amandman nije prihvaćen. Stavljam na glasanje amandman broj 3. Izvolite, kolegi, izjasnite se. Zaključujem glasanje, glasalo su 43 poslanika, 1 je bio za, 3 su bila protiv, 39 uzdržanih, objavljujem da amandman nije prihvaćen. Stavljam na glasanje glasanje, glasalo su 43 poslanika, 1 za, 4 protiv, 38 uzdržanih, objavljujem da amandman nije prihvaćen. Glasanje, glasalo su 43 poslanika, 1 za, 4 protiv, 38 uzdržanih, objavljujem da amandman nije prihvaćen. Stavljam na glasanje amandman broj 5. Zaključujem glasanje, glasala su 43 poslanika, 1 za, 4 protiv, 38 uzdržanih, objavljujem da amandman nije prihvaćen. Stavljam na glasanje amandman broj 6. Zaključujem glasanje, glasala su 42 poslanika, 1 je bio za, 2 protiv, 39 je bilo uzdržanih, objavljujem da amandman nije prihvaćen. Stavljam na glasanje amandman broj 7. Izvolite, kolege. Zaključujem glasanje, glasalo su 43 poslanika, 1 za, 4 protiv, 38 uzdržanih, objavljujem da amandman nije prihvaćen. Stavljam na glasanje amandman broj 8. Zaključujem glasanje, glasalo su 43 poslanika, 2 su bila za, 6 protiv, 35 uzdržanih, pa objavljujem da amandman nije prihvaćen. Stavljam na glasanje amandman broj 9. Zaključujem glasanje, glasalo su 43 poslanika, 1 za, 4 protiv, 39 je bilo uzdržanih, objavljujem da amandman nije prihvaćen. Stavljam na glasanje amandman broj 7. Izvolite, kolege. Zaključujem glasanje, glasalo su 43 poslanika, 1 za, 4 protiv, 38 uzdržanih, objavljujem da amandman nije prihvaćen. Stavljam na glasanje amandman broj 8. Zaključujem glasanje, glasalo su 43 poslanika, 2 su bila za, 6 protiv, 35 uzdržanih, pa objavljujem da amandman nije prihvaćen. Stavljam na glasanje amandman broj 9. Zaključujem glasanje, glasalo su 43 poslanika, 1 za, 4 protiv, 38. Zaključujem glasanje, glasalo je 43 poslanika, 1 je bio za, 4 protiv. Zaključujem glasanje, glasalo je 43 poslanika, 1 je bio za, 4 protiv. Zaključujem glasanje, glasalo je 43 poslanika, 1 je bio za, 4 protiv. Zaključujem glasanje, glasalo je 43 poslanika, 1 je bio za, 4 protiv. Zaključujem glasanje, glasalo je 43 poslanika, 1 je bio za, 4 protiv.